0: regnværre. I det klokka har blitt 8:06. Denne fredagsmorgen 18. september. Hun er ute med ny låt. Det en introduksjon på et nytt kapittel. Og dette den første singelen fra det kommende albumet. Og i morgen så inntar hun Stavanger konserthus med andre ord. Det travle tider fortsatt for Inger Lise Hope. God morgen.
1: God morgen.
0: Og for en nydelig titel på den første singelen fra det kommende albumet. This is my voice.
1: Ja, det liksom, jeg følte at det var veldig riktig å gi ut den som første sang fra albumet, for det liksom litt sånn oppsummering av hele dette albumet, at her meg, og her min stemme, og det sier jeg på en måte til dere, men også mest egentlig til meg selv.
0: Kult.
1: Stol på meg selv, liksom.
0: Ja, for du sier jo dette et nytt kapittel.
1: Mm.
0: Og da antar jeg fra du vant The Voice, og på en måte livet snudde seg helt rundt. På hvilken måte er det et nytt kapittel?
1: Det egentlig det at jeg har i alle år, altså nå har jeg jo levd som artist her hjemme i 13 år, men også siden liksom jeg fant ut at jeg har lyst til å bli artist, så har jo jeg hele veien leidet etter, men hvem jeg egentlig som artist? Og det har jeg brukt ekstremt mye tid og krefter på å tenke, hva det andre vil like at jeg skal være som artist? Men nå har jeg endelig, etter så mange år, bare funnet at, vet du hva? Jeg skal dride i hva andre vil like, jeg skal gi ut det jeg har lyst til å gi ut nå, og det jeg liker, og så kommer nok folk til å like det da, siden jeg liker det selv. Mm. Så dette albumet her er liksom min sånn, her er det sånn artist jeg har lyst til å være, this is my voice.
0: Det hørtes veldig fint ut.
1: Ja, så kjekt.
0: For meg vil du alltid være hun fra The Shackles, som ja. Ligger den var som småforelsker i for mange år siden.
1: Men det har jo vært på å forme meg det også.
0: Ja, men skal ikke skimse The Shackles, det var bra det. Jeg skal jo høre låten etter hvert, men vi må snakke mer om plater, men du skal på konsert. Du, en ting vi glemte. Du har med deg symfoniorkestret.
1: Ja, det er jo helt vilt. Det kan, altså, på hele det kan albumet, faktisk.
0: Ja, på hele albumet?
1: Ja, det er helt... Helt enormt, altså vi hadde to lange innspillingsdager i Stavanger konserthus der jeg satt og bare hørte på at selveste symfoniorkester sitter og spiller til mine sanger. Altså det var helt sinnssykt, jeg satt med tårer i øynene.
0: Ja, jeg kom på seg at det grener.
1: Ja, jeg grener i det de startet, bare ja, her er jeg nå liksom.
0: Wow.
1: Helt vilt.
0: Kan du beskrive hvordan de dagene var å spille inn med de?
1: Nei, det var sånn litt sånn surrealistisk. Jeg satt der og var sånn, jeg klarer ikke helt å skjønne at dette er våre sanger de sitter og spiller. Liksom. Altså, her har vi suttet hjemme i huset vårt og liksom lagt en sang, og så plutselig så sitter vi her og hører at symfoniorkesteret liksom sitter og spiller på dem. Det var helt vilt.
0: Er det sånn du dirigerer dem, eller kommer de med innspill, eller hvordan fungerer det?
1: Nei, jeg har jo hatt en helt fantastisk arrangør som har skrevet arrangementene til symfoniorkesteret, Eirik Berge. Som er den som har hatt kontroll på akkurat disse her orkesterarrangementene, som er egentlig konsert og nøde.
0: Wow. Ja. Og det er du også enig som skriver albumet?
1: Ja. Ni av sangene på albumet av totalt 12 sanger, da. Så det blir 3 coversanger. Det er noen sanger som jeg vet at publikum har ventet på at jeg skal gjøre hele versjonen av, så de kommer på albumet.
0: Hva tid kommer albumet?
1: Det slippes i februar, 19. februar, og så blir det jo, i stedet for en release-konsert, så fant jeg ut at siden symfoniorkestret er veldig opptatt, så måtte jeg finne på noe annet litt gøy. Så jeg har rett og slett skrevet en forestilling til albumet, så det blir... album-release i tillegg til urfremføring av en forestilling jeg har skrevet i Stavangeren.
0: Har du kommet på dette selv?
1: Ja. Og jeg angrer alltid også etter jeg har sluppet det, så blir jeg sånn, hva jeg har gjort
0: for meg selv. Det er så skamkult ut.
1: Så gøy. Ja, så det blir en forestilling med, fra meg som var liten jente på 3 år og fant ut at jeg har lyst til å bli artist frem til nå. Historien med opp- og nedturer frem til i dag, og hvor jeg endte opp her jeg er i dag.
0: Yes. Mm-hmm. Og ringer Malin Winther også, og så får du sånn reunion på kjøkken.
1: Ja, en liten...
0: innimellom det. Ja, men det er... Wow, kult!
1: Kjekt, takk.
0: Hva tid kommer billettsalget til det?
1: Det er allerede sluppet, siste uke. Neida, det har jo nettopp begynt, men ja. Billettene er ute, så hvis du går inn på enten ingerlisehope.no eller stavangeren.no, så ligger alle billettene ute.
0: Wow.
1: Det er 8 forestillinger.
0: Og premieren var 19. februar på release-dagen, eller dagen etterpå? Eller?
1: Nei, 24. februar, så uke etterpå er det premiere.
0: Mm. En ting til vi må snakke om, Inger Lise, det er jo desember, med glad i jul, alle mann, og da er du glad med juletone igjen.
1: Ja, igjen.
0: Ja,
1: det er jo en av de fineste tradisjonene jeg har, så det kommer jeg jo aldri til å slutte med, kjenner jeg. Så, og det blir jo en lengre turné enn noen gang i år, så nå fra 1. desember så er vi ute på veien helt frem til vi avslutter i P3 kirka då. Och så är det Sandnes kulturhus och där börjar det faktiskt att bli minkligt med biljetter allerede. Ja. Så det kom gärna på fredlig julturnén min. Det är väldigt käckt.
0: Med glädjas massa. Tusen tack för besöket. Det så jag håller på att säga lycka till och tack för det. Du gör mig glädjas den höst och jul och vinter och sommar och allt med dig på scen.
1: Tack för att jag fick komma.

0: God morgen, Herman. Det er fredag. God helg igjen.
1: God morgen, god morgen, Norge. Jeg er mest overrasket over å høre stemmen din. Etter for å være dette, du må fortelle om ulykker du hadde.
0: Altså, vi var nede på Ritz restaurant og kafeteria på fredagskvelden. Og feirte deres femårsjubileum, og så tok, følte vi gikk, så følte vi ikke helt i orden, så jeg sier, Unni, vi må gjøre et unntak og ta taxi hjem.
1: Ja.
0: Jeg følte meg, det var ikke helt som jeg skulle være.
1: Uff.
0: Så vi tok taxi, og så kom jeg hjem, og jeg betalte taxien, og sa tusen takk for turen, og ønsket han en god helg. Og det er det siste jeg husker.
1: Akkurat.
0: Men så har Unni det på film.
1: Hva du sa? Det har det på film?
0: Unni har det på film, ja. For at vi har et alarmanlegg, så tar jeg hele eiendommen faktisk.
1: Akkurat.
0: Det er det for så vidt en grunn til, men det kan vi komme tilbake til en annen dag. Men i alle fall så...
1: Så du har sett dette... Du huser det ikke, men du sitter på film.
0: Ja, jeg heter det. Og
1: hva så du?
0: Jeg ser en mann som står med ryggen til døra øverst på trappetrinnet, og så plutselig synker sammen og detter fremover. Og stuper. Et flott stup. En hoppdommer hadde nok gitt 19,5 på den. Og så traff jeg med hovedet først i blomsterpotter som er stående nederst. Så det førte til at jeg fikk en da kom det jo ambulanse. Jeg var bevisstløs, og Unni var fantastisk. Hun heiv seg på telefon med en gang og fikk ambulanse på plass, og da kom jeg jo legebil ifra Klepp og Time legesenter. Og jeg hadde en løyen tur til sykehuset, for det, i mitt hoved var jeg på vei ifra langt opp på heier, og dårlig vei, det humpet, og jeg tenkte, herlighet, hvor mange timer skal jeg måtte ligge her?
1: Hadde du da kom, er det sånn at du da huser litt av det, eller?
0: Dette huset jeg litt av.
1: Akkurat.
0: Og så spurte jeg ambulansepersonalet hvor lang tid dette kom til å ta. Jeg er på E39 nå, sa hun, så det går fort nå. Og jeg tenkte, jeg, hun er i hvert fall ikke peiling.
1: Hva tid forstod du at du skulle til sykehuset før du kom der?
0: Ja, jeg forstod jeg var på vei til sykehuset. Jeg forstod at jeg var i en ambulanse, men jeg var veldig langt til fjells.

0: Hvordan merker du det nå?
1: Nei, nå jeg litt tungt i hovedet ennå, ja. Så jeg leser meg opp, og det med hjernerystelse, den kan være i flere veker, men det er hvis jeg er uheldig.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg merker jo jeg er svimmel når jeg reiser meg opp, og jeg tør ikke være langt vekk ifra plass å holde meg i. Ja, du forstår.
0: Ja, du. Og hvordan er det med ribben? Men hvor bevegelig er du, eller hvor lite bevegelig er du da?
1: Ja, det vil jeg snakke om hvor lite, for det hva skal jeg si, altså det er veldig mange stillinger som er vonde å sitte og ligge i, så jeg må liksom finne den posisjonen som er god og liksom gir fred. Og så er det ikke det kommer forbi at jeg tager smertestillende, men det er så løye at parasetten virker mer enn paralgin forte. Ja. Og til det sa legen, det er for det at 10% av oss reagerer ikke på kodein, så det får okay. Jeg bare fortsette med paraset.
0: Akkurat. Du, Åge.
1: Ja, det var litt av en tur.
0: Det var, jeg har mest sagt, ja, men må man være forsiktige, men det er noen ting det ikke går an å være forsiktige mot.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har jo det problemet med kneet, at det svikter meg av og til, og det nye kneet da,
0: ja.
1: Det bare bærer ikke av og til, og det er nok det som skit, men jeg vet ikke det, men jeg sank ihop og en måte opp på trapp og så tige på at det var kneet så sikta meg, og jeg er veldig lyst til å legge til at det var ikke mye alkohol med i spillet.
0: Ja, nei, du, jeg vet mest ikke hva jeg skal si, og det var i hvert fall
1: en lukka og ha deg tilbake igjen. Ja, tusen takk, det var gitt å høre.
0: Jeg lukka, tenk på deg hele veko.
1: Og tusen takk, Herman. Du er gilde.
0: Før vi runde av, og når jeg kjenner jeg formelen bare hvordan jeg slapper av i hele kroppen.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Nei, du, så må jeg bare få minne om bingoen i kveld.
1: Ja, det må du.
0: Ja, 100 000 kroner og 3 stjernetall klokka 10 i kveld.
1: Å, herlighet, hadde jeg vunnet det, så hadde jeg gjort det frisk opp et blunk.
0: Du må ha en god helg, Åge, så snakkes vi på mandag.
1: Det gjør vi, Herman. Ha en riktig god helg.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.

0: hier in Pornlieden. So bin ich experimentell am dich in Nobermen Lieden Tee. Ja, jeg har sett filmen Den danske, den var jo eventyrlig god. Så håper jeg bare at teaterstykket i morgen like bra. Takk for følge, ha en strålende helg.
1: Og fint gjort. Og inn mot Håland!

0: Jesse Murph synger Blue Strips.
1: Hun är ute med ny låt, en introduktion på ett nytt kapitel, och detta är den första singeln från det kommande albumet. Och imorgon så intar hun Stavanger konserthus, med andra ord. Det är travle tider fortsatt för Inga-Lise Hope. God morgon.
2: God morgon.
1: Och för en nydelig titel på den första singeln från det kommande albumet. This is my voice.
2: Ja. Det är liksom jag kände att det var väldigt riktigt att ge ut den som första sang från albumet, för det är liksom lite sån uppsummering av hela det albumet, att här är mig och här är min stämma, och det säger på mode till dokor, men och mest egentligen till mig själv.
1: Kult
2: stol på mig själv liksom.
1: Ja, för du säger ju detta är ett nytt kapitel.
2: Mm.
1: Och då antar jag från du vant The Voice och på mode livet snudde sig helt runt. På hvilken måte er det et nytt kapittel?
2: Det er egentlig det at jeg har i alle år, altså nå har jeg jo levd som artist her hjemme i 13 år, men også siden liksom jeg fant ut at jeg har lyst til å bli artist, så har jo jeg hele veien leid etter, men hvem er jeg egentlig som artist? Og det har jeg brukt ekstremt mye tid og krefter på å tenke, hva er det andre vil like at jeg skal være som artist? Men nå har jeg endelig, etter så mange år, bare funnet at, vet du hva, jeg skal drite i hva andre vil like, jeg skal gi ut det jeg har lyst til å gi ut nå, og det jeg liker, og så kommer nok folk til å like det da, siden jeg liker det selv. Mm. Så dette albumet her er liksom min sånn, her er det sånn artist jeg har lyst til å være. This is my voice.
1: Det hørtes veldig fint ut.
2: Ja, så kjekt.
1: For meg vil du alltid være hun fra The Shackles, som ja. Ligger den var som småforelsker i for mange år siden.
2: Men det har jo vært på å forme meg det også.
1: Ja, men skal ikke skimse The Shackles, det var bra det. Jeg skal jo høre låten etter hvert, men vi må snakke mer om plater, men du skal på konsert. Du, en ting vi glemte, du har med deg symfoniorkestret.
2: Ja. Ja, det er jo helt vilt. Altså, på hele albumet, faktisk.
1: Ja, på hele albumet?
2: Ja, det er helt helt enormt. Altså de, vi hadde to lange innspillingsdager i Stavanger konserthus, der jeg satt og bare hørte på at selveste symfoniorkester sitter og spiller til mine sanger. Altså det var helt sinnssykt. Jeg satt med tårer i øynene.
1: Ja, jeg kom på seg at det grener.
2: Ja, jeg grener i det de startet. Bare, ja, her er jeg nå liksom.
1: Wow.
2: Helt vilt.
1: Kan du beskrive hvordan de dagene var å spille inn med de?
2: Nei, det var sånn litt sånn surrealistisk. Jeg satt der og var sånn, jeg klarer ikke helt å skjønne at dette er våre sanger de sitter og spiller. Liksom. Altså, her har vi suttet hjemme i huset vårt og liksom lagt en sang, og så plutselig så sitter vi her og hører at symfoniorkesteret liksom sitter og spiller på dem. Det var helt vilt.
1: Er det sånn du dirigerer dem, eller kommer de med innspill, eller hvordan fungerer det? Det
2: Nei, jeg har jo hatt en helt fantastisk arrangør som har skrevet arrangementene til symfoniorkesteret, Eirik Berge. Som er den som har hatt kontroll på akkurat disse her orkesterarrangementene, som er egentlig konsert og nøde.
1: Wow. Ja. Og det du også enig som skriver albumet?
2: Ja. Ni av sangene på albumet av totalt 12 sanger, da. Så det blir 3 coversanger. Det er noen sanger som jeg vet at publikum har ventet på at jeg skal gjøre hele versjonen av, så de kommer på albumet.
1: Hva tid kommer albumet?
2: Det slippes i februar, 19. februar, og så blir det jo, i stedet for en release-konsert, så fant jeg ut at siden symfoniorkesteret er veldig opptatt, så måtte jeg finne på noe annet litt gøy. Så jeg har rett og slett skrevet en forestilling til albumet, så det blir album-release i tillegg til urfremføring av en forestilling jeg har skrevet i Stavangeren.
1: Har du kommet på dette selv?
2: Ja. Og jeg angrer alltid også etter jeg har sluppet det, så blir jeg sånn, hva jeg har gjort?
1: Det ser skamkult ut.
2: Så gøy. Ja, så det blir en forestilling med, fra meg som var liten jenta på 3 år og fant ut at jeg har lyst til å bli artist frem til nå. Historien med opp- og nedturer frem til i dag, og hvor jeg endte opp her i dag.
1: Yes. Mm-hmm. Og ringer Marlene Winther også, og så får en sånn reunion på
2: kjøkken. Ja, en liten...
1: innimellom det. Ja. Ja, men det er... Wow, kult!
2: Kjekt, takk.
1: Hva tid kommer billettsalget til det?
2: Det er allerede sluppet, siste uke. Neida, det har jo nettopp begynt, men ja. Billettene er ute, så hvis du går inn på enten ingerlisehope.no eller stavangeren.no, så ligger alle billettene ute.
1: Wow.
2: Det er 8 forestillinger.
1: Og premieren var 19. februar på releasedagen, eller dagen etterpå? Eller?
2: Nei, 24. februar, så uke etterpå er det premiere.
1: Mm. En ting til vi må snakke om, Inger-Lise, det er jo desember, med glad i jul, alle mann, og da er du glad med juletønne igjen.
2: Ja, igjen. Ja, det er jo en av de fineste tradisjonene jeg har, så det kommer jeg jo aldri til å slutte med, kjenner jeg. Så, og det blir jo en lengre turné enn noen gang I år. Så nå fra 1. desember så vi ute på veien helt frem til vi avslutter I Petrikirka da. Og så det Sandnes Kulturhus også. Der begynner det faktisk å bli minket litt med billetter allerede. Så det kom gjerne på fredelig julturnéen min. Det veldig kjekt.
1: Vi gleder oss masse. Tusen takk for besøket, det så hjelper oss å si lykke til, og takk for det du gjør med glede oss til en høst og jul og vinter og sommer og alt med deg på scenen.
2: Takk for at jeg kom.

da Thomas Bjørnes ført inn i premielister med tre rekker i runde N, 1000 kroner. Vi blar om til runde nummer to. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekker 500 kroner og tre rekker 1500 kroner. Første tal ut nå blir 41, 4, 1. Femtien, fem en. Sekstifem, seks fem. Femten, en fem. 70, 7, 0. 9, enkel 9. 79, 7, 9. 64, 6, 4. 39, 3, 9. 36, 3, 6. 54, 5, 4. 69, 6, 9. 89, 8, 9. 53, 5, 3. 57, 5, 7. 84, 8, 4. 86, 8, 6. 48, 4, 8. 46, 4, 6. 37, 3, 7. Og det jeg sier 37, så ringer telefonen.

0: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da hadde vi jo med oss en hilsen der, vi må ikke glemme den, må vi vel. Og det var ifra Asbjørn Sævland, det skal vi se. Hei på dere, og også vil sende en hilsen til dere i studio, som lager program for oss som ikke får sove. Ellers går det hilsene til Ingen og Bjørn Hagen, og til Frode Time, Karen og Magne, ellers alle som lytter på Gjerradion. Jeg vil få høre Charles Dumont. Og ønsker dere fortsatt god sending, og de beste natthilsener, de kommer da rett og slett ifra Asbjørn Sævland, ja. Tusen hjertelig for den. Men da. Ja, da har vi kommet så langt. Da tar vi en melodi til, og så er vi i full gang, vet du. Da skal vi hente frem vår kamerat oppe i Drangedal. Hvem var det? Det er Sputnik. Mange liker han. Han var ikke sånn veldig populær i starten, kan man huske. Det var ikke alle som ville selge musikken hans den gangen, så han måtte jo forholde seg til bensinstasjoner og sånne ting for å få ut produktene sine, men han har noe selv, så det holder i bøtter og spann. Og vi skal høre en av de siste nye som han har kommet med. Ja, ikke nye nå, de har spilt den et par ganger før her, da. Men han er i hvert fall hentet fra Sputnik sin CD nummer 20, Mors gamle Bibel. Den er litt fin, den, er han ikke det?

0: Og der var jo den ferdige der også, og vi skal ta med oss til kveldens første innringer også, og si hallo, hallo.
1: God kveld.
0: God kveld, god kveld. Hvem har vi fått med oss nå, tro?
1: Ja, her vi havnet en illanatt nå da. Det vi har havnet innanatt nå, vet du, til Lillehammer.
0: Ja, da vi der oppe, vet du hva. Det bare herlighet og glede opp I Lillehammer også.
1: Ja, da. Jeg presenterer meg, Geir Høyesøen heter jeg.
0: Geir Høyesøen, ja, det vel allerede notert på lappen. Jo, visst jeg har klart det, men jeg kan ikke streke over O-en, gjør det noe?
1: Nei, nei, det spiller ingen rolle. Nei, jeg ikke lagt ifra.
0: Jeg har fikst det nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ellers, hvordan står det med Geir I dag?
1: Jo da, det går kjempefint.
0: Ja. Og du har bedrevet dagen med følgende aktiviteter som...
1: Ja, du, det har vært, hennes de var fartelitner I mål, hva jeg skjønner du?
0: Oh, ja.
1: Du så jeg har, ja, ja vært nede I mål til kjente folk der, så har vi suttet der, og så har vi løst verdens problemer og snakket bære tull
0: mm-hmm.
1: og vås.
0: Nå faktisk,
1: ja, ja, ja.
0: Nå faktisk all verden et bedre sted å være etter dere prater.
1: Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? Ja, da.
0: Ja, ja, men det var herlig.
1: Jeg sier ja, jeg vet ikke om det, da, men vi tror det, da, vet du.
0: Ja, ja, ikke sant? Men gjør
1: Ja, ja, han kommer langt med trua, skjønner du.
0: Oh, ja, ja, ja, det jo hele jobben, bare det, vet du.
1: Ja, det er det. Ja, da.
0: Men jeg tenkte, har du vært innom noen prøver om noen gang for oss å prøve noen klær eller noe sånt? Har du vært borte I det?
1: Åh, ja da. Ja.
0: Ja, hva synes du om de prøver om?
1: Jeg synes hverken det ene eller andre heller på skulle sagt, for at hvis jeg har behov for innom, så det, ja, skal jeg prøve bukser, eller skal jeg prøve et par sko, eller skal jeg et eller annet, så det noe inn der, og så få til seg den buksa du har på deg, og så få til seg den buksa du har tenkt å kjøpe, og så utover det, så har jeg ikke filosofert noe som helst rundt noen prøverom.
0: Har du ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, men det I alle fall trangt nok, det ikke det? Og varmt det som regel også.
1: Det trangt nok, ja. Ja da.
0: Ja, ja. Jeg har gått innom prøverom I uker som har gått.
1: Ja, har du de var handlet I vinterklær, eller?
0: Å nei, jeg går innom, det nye begivenhet her på Sandnes, det faktisk satt prøverom på vinmonopolet nå.
1: Hør du sa nå, prøverom på vinmonopolet?
0: Ja, ja, ja, har ikke du prøvd det?
1: Nei, da, nå tror du surrer litt ut.
0: Nei, det helt sant.
1: Prøverom på vinmonopol, hvorfor skal det være prøverom på et vinmonopol?
0: Nei, men
1: må jeg få prøve. Kan du kunne prøvesmake av vin før du kjøper det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var litt trangt og varmt I begynnelsen, men jeg tror det gikk seg til, altså. Det ble romslikt og godt, og humørfylt og greit inni der på slutten.
1: Men du...
0: jeg likte det.
1: Ja, det gjorde du helt sikkert. Det eneste problemet at dette du driver å snakke om nå bare sur og sull, skjønner du?
0: Nei, det alvor. Det alvor da helt.
1: Nei.
0: Det helt seriøst, hæ?
1: Ja, men da skal jeg komme nedover, så kan vi ta en tur sammen, kan vi teste et prøverommet for vinmonopolet?
0: Ja,
1: skal
0: vi ikke gjøre det?
1: Ja, da synes jeg vi gjør det, da gjør vi det neste helg, vet du. Ja,
0: jeg prøvde det så heftig at jeg fikk ikke kjøpe noe etterpå, for da de mente jeg hadde prøvd for meg,
1: ja. Ja, sier du det,
0: ja? Ja, så jeg måtte heller bare hive meg I en drosje og komme meg hjem.
1: Ja. Det er bra Ralf at du har livlig fantasi det er bra.
0: Nei, det er ikke fantasi, det er like ekte
1: dette finner vi ut neste dag når jeg kommer der da skal vi ta oss en ordentlig slekk prøvetur på pole, det skal vi gjøre, det blir kjempebra
0: det gjør vi. Ja, da får jeg...
1: Du, for gratulere med overstått, det noe som heter, har du hørt det?
0: Ja, det var ingen som sa noe om det. De sa, kom deg ut, sa de etter hva det var i prøverommet.
1: Og sier du, ja vel, ja, ja, nei, nei.
0: Men jeg har hørt om det andre ordet som du sa også, det har jeg også hørt om.
1: Ja.
0: Jo, jeg sier tusen hjertelig for det.
1: Bra. Gratulerer på etterskudd.
0: Jo, tusen ja, hjertelig. Men det går en ferd.
1: Men du vet, en ting som jeg og du kan gjøre nå.
0: Ja, hva skal vi gjøre nå?
1: Ja, du, det svaret på spørsmålet. Nå kan vi gå ut i skogen og tenne bål. Nå kan vi brenne ned hele skogen vi vil. Nå kan vi tenne på ut i skogen.
0: Ja, for nå har vi lov til det.
1: Ja, nå har vi lov. Ja, vi gjør det.
0: Ingen tar for noe vi har lov til, vet du.
1: Nei, ikke sant?
0: Så nå er det bare ut og leke med fyrstikk og la det stå til.
1: Ja, ok, ja, jo da.
0: Så ser man hvordan det fungerer.
1: Ja.
0: Ja, da har du en ønske med når det gjelder.
1: Nei, jeg har ikke det, ja.
0: Har du ikke en ønske
1: med det? Nei, men du har så mye, du har så mye musikk uansett, så... Nei, I dag henger med bare på det. Spill det som har kommet inn. Du har nok musikk uansett, du.
0: Ja, jeg har jo fire av bladet igjen, så har jeg ikke mer, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
1: Mangler du fire plater?
0: Jeg har fire av bladet igjen på spillelisten min her for i kveld, så hva jeg skal gjøre etterpå, det vet jo ikke jeg.
1: Nei, hva er det da? Men hvis du finner en artist som heter Jon Olav Hovde.
0: Jon Olav Hovde, ja. J-O-H-N Olav Hovde.
1: Har du hørt om han før?
0: Aldri hørt om han.
1: Nei.
0: Han var ikke inne på det prøverommet, tror jeg, nei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den sangen, skal vi se, den sangen du kan ta da, den heter et telefonfyllik. Den kan du ta.
0: Telefonfyllik?
1: Ja, telefonfyllik, ja.
0: Oi, ja. Man.
1: Det er ikke noen stygge ord, det er ikke noen fall å spille den på radio, kanskje om det høres.
0: Nei, dere vet ikke om man kan spille, så det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det var kjekt at du ringde inn, og så får jeg jo si takk for hilsen som jeg fikk, og det herlige er det.
1: Ja, vær så god.
0: Men det er bare dumt å bli gammel, vet du.
1: Ja, men det er bare tiden som går videre. Vi står stille, vi vet du.
0: Ja, det ser ikke sånn. Du ser at du trenger stryking etter hvert man gjør det noe.
1: Trenger stryking?
0: Ja.
1: Eista, men... Om du har en rynkeltur, det er ikke verdens undergang, det skjønner du.
0: Nei, men det er ikke normalt at rynkene går til gulvet, da.
1: det har du rett i, at det er ikke normalt, men du har ikke rynker som går til gulvet, det er jeg 100% sikker på. Hvis du har det, da må du virkelig ta en fotografi og se det til meg, men det har jeg ikke helt tro på alt, altså. Nei.
0: Det var ikke tro på det, nei.
1: Nei.
0: Men du får i alle fall ha en fin helg videre, og så koser deg og ha det fint og godt, vet du.
1: Ja, men du, jeg er ikke ferdig, skjønner du, enda.
0: Nei, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg skal sende helsinger også, vet du.
0: Jøye meg, ja, det skal du jo også,
1: ja. Men jeg er storforlangende, skjønner du, når jeg først kommer på lufta, så ja, da skal vi ha hele pakka.
0: Ja, full pakke, ja. Ja, kom.
1: Ja, jeg skal, vi får vel begynne å sende noen helsinger til Morb, da. Gregate, Tor Arne, Aina, Egil i mål, og så skal vi litt her en tur innom nede om Indre Østfold og noen først helt på til Ronny Negård, og så stikker vi opp av tid til Lillehammer til Knut Morten Nyberg og resten av de andre som eventuelt kjenner meg som hører på. Da
0: er vi helt fornøyde, det er vi ikke vel.
1: Ja, jeg er i hvert fall fornøyde nå, så da...
0: Det er ærlig. Da må du kose deg videre på denne fredagskvelden. Ha det fint og godt.
1: Lige så du. Skal du på i morgen kveld også?
0: Nei, ikke i morgen. Neste helg er det vel, vi snakker med helg, så jeg på papir og...
1: Ja, ja, men det er noen som sitter i studio i morgen også, sikkert så det.
0: Ja da, det er det. Da er det svære Jan med følge.
1: Ja. Mm. Ja, men det er bra. Ja. Nei, men du, da slipper vi til andre.
0: Ja, men vet du, da må du ha det greit.
1: Ja, mm. Lige så. God helg.
0: Jo,
1: ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Geir Høyesvenne som hadde lyst til å være med meg inn på prøverom, og det skal vi jo alltid få til. Det ikke noe problem det. Og langt ifra. Så det går bra. Vi kan ha noen hovedstader. Vi har vel gått på skole, eller på, i alle fall gått forbi, om ikke noe annet. Og da kan vi jo lure på, hvor Tallinn hovedstad? Skal vi lure på det? Ja, men det gjør vi. Tallinn. Hvor kan det være hovedstad henne? Ja, den som vet det, da ligger vi godt an, gjør vi ikke det? Men så, der var muser, ja. Ma, den er viktig. Da skal vi få sang og musikk fra Maureen Hart, ja. Hun skal synge om en jakke eller kåpe, om du vil. Og den er faktisk all flerfarge. Gi meg det synet, men vi hører i alle fall melodien, for den er fin, ja.

I grunnen så det jo utrolig vakkert også, med en nydelig stjernehimmel, det ikke det? Og gjerne en liten måne I det fjerne også. Da det lekkert å se opp mot himmelen, det ikke vel? Beroligende og avslappende. Ja, men vi røkker jo et spørsmål til. Jeg ser at, ja, hva ser jeg? Svært lite ingenting for klokka, den hadde jo egentlig bare kuttet ut den. Det liker jeg så godt. Så får vi ta det på gefylen, som de sier på Sandnes. Da skal vi rett og slett ut på tur igjen. Vi skal til USA. De jo mye de, rett og slett, I nyhetsbildet for tiden. Man skal ikke akkurat innom det, men man skal innom oljehovedstaten I USA. Den heter noe. Og så spørsmålet, hva heter den? Vi lurer på det.

Og der var den melodien der ferdig, den vet du. Og oljehovedstaden i USA, visste dere ikke det? Jo, det visste dere. Det var jo Houston i Texas, som var det. Men man kan jo omformulere.

0: Det var akkurat det vi skulle. Vi skal gå hånd i hånd gjennom livet. Da må vi ha med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Karol og Mark.
0: Der var du, vet du. Hva har du vært i hele kveld?
1: Vet du, det er bingo og dans og mat.
0: Ja, det som måtte fylle med, vet du.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var jo kjekke greier, var det ikke?
1: Ja, det
0: var
1: det.
0: Ja. Jeg vant du noe på bingoen i dag, eller?
1: Nei.
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Nei, men god mat ble det i alle fall.
1: Ja.
0: Ja, nå er du mett og god.
1: Åja.
0: Ja. Trenger ikke du veta mer i natt, trenger du?
1: Nei, jeg kan ikke
0: ta det. Nei, nei. Nei, det går ikke. Nå må vi vente til i morgen tidlig.
1: Ja.
0: Hva begynner du dagen med om morgenen?
1: Første...
0: Er det, ja.
1: Ja.
0: Det er det første jeg tenker på.
1: Ja.
0: Du våkner veldig vittlig i blikk og sier at nå må du ha mat, og så fyker du av sted.
1: Ja.
0: Ja, det er det første du gjør.
1: Ja.
0: Så det var ikke sånn morgenstell og sånne ting før du løper til maten, nei.
1: Nei, men jeg vet at jeg ikke vet det, sånn er jeg ikke styrke til det.
0: Ja, ikke sant? Det krever sin mann det å holde på i de rommene der, vet du.
1: Ja.
0: De er jo ikke så større enn de må være de du ser den heller for tid, jo.
1: Men det er de ikke, ja.
0: Nei, de er helt så trangbølte.
1: Ja.
0: Akkurat sånn som prøverommet som
1: vi
0: snakket om tidligere.
1: Jeg føler meg som hundeboeren er inne i der.
0: Ja, absolutt. Ikke noe blivende plass, trangt og elendig det er der.
1: Ja.
0: Det er dumt det der. Det er jo det. Men, sånn er det. Man kan ikke gjøre så mye med det, man får bare bruke det rommet der er, vet du, eller det kortet.
1: Man får det.
0: Ja. Så da kan man trekke den konklusjonen at han Karl Aamodt han har hatt en herlig dag.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Koser deg i regnen og står i.
1: Ja.
0: Ja, men du er ikke på Kvernland enda, er du det?
1: Nei, nå er jeg hjemme.
0: Ja, nå er du hjemme.
1: Ja.
0: Og det vil si brusen.
1: Nei.
0: Det vil det slett ikke si nei.
1: Det er hytter det.
0: Og er det hytter det, ja. Ja, du er heldig å ta hytter du, ja.
1: Ja, hytter på landet.
0: Ja, er det mulig å få leie den hytter på landet?
1: Det er hun ikke til leie.
0: Og den er jo ikke, ja.
1: Nei.
0: Åh, nei, nei vel. Så dumt. Jeg kunne jo tenkt meg en plass med havet, liksom, og sett solnedgangen, de få gongene solen er da. Hæ?
1: Det er jo ikke telt.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Å nei.
0: Jeg har jo ikke hatt telt siden vi holdt på med de der spisteltene.
1: Å ja, det er det, ja.
0: Ja. Men de heiver for det at det var så ring, for det var ikke botten i de.
1: Å ja,
0: men
1: jeg
0: løs
1: sånn, at det var litt jeg sånn.
0: Ja, men hvis jeg slo det opp på graset, vet du, så var det jo utrolig mye regn, selvfølgelig, akkurat nedover, så måtte det jo dette ned, vet du.
1: Ja.
0: Så det var jo en rimelig fuktig opplevelse, hele greia.
1: Det var jo det.
0: Åh, oh, fy og fy. Det er et under jeg ikke ble syk, ja, jeg ble det vel gjerne allikevel.
1: Ja.
0: Men jeg overlevde i hvert fall.
1: Ja.
0: Men det er aldri sin skjerm det, og tror du ikke det? Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, vet du, og da var det jo tenner, ikke kjøpt på TV, men som jeg fødte med, så kom vi etter hvert, ja. Melketenner.
1: Ja, da hadde vi ikke hoved.
0: Det hadde vi, og så minket de etter hvert.
1: Ja.
0: Ja, jeg leste nettopp her i aviser at folk, de har ikke så lett for å si at de har handlet sine varer på TV. Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke det de skriver, de som kan det på nett og
0: jo.
1: Får de tilsendte. De får vel helst betaling når de handler, det er riktig, så jeg forstår.
0: Ja, de gjør vel ikke akkurat det, men det er i alle fall atskillig billigere.
1: Ja. Men ja, de gikk og prøvde i butikkene, det så jeg.
0: Ja, det gjør de, og så handler de på nett.
1: Og så skriver de etter de, de de passer.
0: Ja, det var hvis ikke alle like glad i, var de?
1: Nei.
0: Nei, gjerne ikke om han hadde vært det med heller, tror du det?
1: Kan nok ikke det.
0: Da måtte man tatt betalt for at folk skulle prøve skoene.
1: Ja,
0: man
1: begynner med det. Ta betaling i private
0: land. Ta betaling for det, vet du. Nei, jeg vet ikke, det var bare noe jeg leste. Altså, det kan være flaut å si at du har handlet på TV liksom, på en eller annen måte.
1: Jeg har jo flere som sier de kjøpte på TV, en som bestilte 5-28.
0: På TV?
1: I flere størrelser.
0: Ja.
1: Så det var kanskje det var dyrt hvis det ikke passet. Nei, det var så billig, det betydde ingenting.
0: Nei, såpass, ja. Så da har han fem nye skjorter, han.
1: Ja, en passet.
0: Og resten passet ikke.
1: Ja, når han la på seg, så passet vel jeg en avkall.
0: Det var såpass,
1: ja.
0: Ja, ja, hvis det ikke skjortene passer, så finner vi alltid et bruksområde til de.
1: Ja.
0: Vi kan bruke de til lommetørkel, eller pussefille, eller samme det.
1: Gullfille?
0: Gullfille kan vi også bruke en skjorte til. Det kan brukes så mange, det er bare om vi også kommer på det.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an. Men da har vel du noen hilsener å dele med oss, har du ikke det?
1: Jeg hilser det dårlig i støv til alle som hører på unnskyld i gode helg.
0: Det gjør du. Og melodien din, den skal du få.
1: Det er flott.
0: Sånn i 8-10 i morgen, passer det?
1: Ja, det passer godt, ja.
0: Herlig, du er våken du da.
1: Ja,
0: det går jeg, vet du. Ja, du er jo det. Da er du midt i frokosten.
1: Ja.
0: Da kan man glede deg med den da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nei, du skal få den før det, vet du, selvfølgelig. Jeg bare tøyser med deg.
1: Ja, det er
0: jo ikke noe
1: jeg
0: venter meg litt. Ja, ja, ja. Du har vært ute i vinteren og tvør, så de sier.
1: Ja.
0: Men da må du i alle fall ha en koselig helg, og så må du jo bare ha det fint og godt. Og hilsa til folk rundt deg.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Den er god. Ha det bra. Ja, det var den godeste Karl Aamodt. Som vil ha sang og musikk for Gluntan, og det skal han få. Er det flere nå også har lyst for å ønske meg en lia? Ja, da er det jo bare å ringe inn da, vet du, så noterer vi fortløpene til all verden. Hulda har noe blekk nok, tror jeg, og helt penal i huset, og kan skrive lenge, hun tror jeg. Ja, det er henne jeg går og låner penna, og det er at de er utskrevne til hvert her. Så det går seg kula. Vi må ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Da må vi ha litt om flatemål. Det er jo noe vi kan alt om gamle, gode flatemål. Ja. Og da skal vi ha tag i det største flatemålet. Må du høre godt dette. Da har vi en del alternativer her. Er det hektar? Er det kvadratmeter? Mål eller dekar? Jøye meg, her var det litt å velge i. Ja. Men hva for er det størst? Er det hektar? Kvadratmeter? Mål? Eller dekar? Det lurer meg på. Ja, da er det jo bare til å ringe inn da, vet du. Jo før jo heller å komme med svaret ditt. Så må vi se om vi ikke blir enige, det gjør vi nok. Da skal vi ha en melodi. Jeg tror at det har vært en ønskemelodi fra Gladys i sin tid, for ikke så lenge siden. Når jeg skulle ha den en gang, så fant jeg den ikke, men jeg har den nå. Og da lurer jeg på om det var Hans Sommer du mente den gangen, med en verielde Sonderju. Kan det være den, Gladys? Hvis det er det, så skriver du det opp, vet du, Hans Sommer. Må du høre etter. Om det kan være den.

0: Og det var hans sommer det, ja. Så får vi håpe det at det var den melodien der som Gladys tenkte på I sin tid. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, det Bjørk.
0: Ja, det kan vi høre, vet du.
1: Det kan vi høre, ja.
0: Ja, så langt vekk du var, men du var nymmere nå.
1: Ja, jeg på kikken.
0: du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, lager du mat?
1: Nei, jeg må rige mat efter, vet du. På grunn av plutselig så begynner fogladelsen I hamburgten.
0: Å oh, ja, ja, ja, det de der makuløngene.
1: De vil ha et ord med å lage deg
0: også. Ja, selvfølgelig. Så vi får ikke snakke med de I dag.
1: Nei.
0: Nei. Men man nøyes med en bjørg I dag.
1: Hæ?
0: Men man nøyes med en bjørg I dag.
1: Ja, det får være godt nok det.
0: Ja, ja, men det jo ikke feil det heller, det vel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Åh, ikke det.
0: Nei, ja, det ikke det. Og du har hatt masse besøk, det man forstår?
1: Ja, jeg har hatt masse besøk I dag. Startet klokka 10 I dag, må oss ut over hele dagen.
0: Hvordan gikk det da?
1: Det var litt besøk nå I kveld.
0: Jaha, og det gikk bra?
1: Ja da.
0: Jo da. Ja, ingenting bedre enn det, vet du, det vel?
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, så da ligger vi godt an.
1: Vi ligger godt an da.
0: Det tror jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå alle forlatt, så nå du ene alene da, eller?
1: Ja, nå ene alene.
0: Ja, nå kan du bare senke på skuldrene, vet du, og være med og lytte ja, på kveldens ønskemelodier og det som måtte fylle med.
1: Ja, ja, ja, men så.
0: Ja, men vi må jo få et svar av deg på en måte.
1: Ja, det hektar så størst.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for det størst.
0: Ja, vel? Ja. Mener du det?
1: Ja.
0: Hvor stort et hektar?
1: Det 10.000.
0: Kvadratmeter?
1: Ja.
0: Hvor stort
1: det? Og dekar 1.000.
0: Ja, kvadratmeter da.
1: Ja, det en kvadratmeter, en kvadratmeter.
0: Ja, og så var det mål.
1: Ja, mer husker jeg ikke.
0: Et mål ikke.
1: Men jeg vet det. Hektar størst.
0: Ja, et mål det 1.000 det, men dekar da? Hvordan ligger man med det? Et dekar?
1: Ja, ikke det 1.000.
0: Ja, det også 1.000.
1: Ja, jeg trodde det.
0: Nei. Trodde du?
1: Ja.
0: Ja vel. Har du lært det?
1: Jeg har noe annet om det, det ja.
0: Ja vel.
1: Men jeg skal ikke påstå. Men du vet, et hektar 10.000.
0: Ja, nei, du har jo faktisk hatt rett der også.
1: Ja.
0: Ja, det det samme som et mål.
1: Ja.
0: 1.000. Men det som var det største, ja. Det var jo også, der hadde du også rett, og det var da hektar.
1: Ja.
0: Ja, du all verden, du jo flinke jenta jo.
1: Ja, så nå betyder de andre på ferie.
0: Ja, ja, men det ingen sted på ferie nå vel.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det var det da.
1: Nei, ja. I hvert fall kalle fornøyelse.
0: Ja, ja, det må det være. Også ikke minst fuktigt, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja. Har ikke noe godt de siste dagene.
0: Ja, da, det har jo det. Du. Det vil ingen ende ta, vil det vel?
1: Nei.
0: Nei, det skulle regne og blåse nå I en stund fremover, så får man bare ta det derifra.
1: Ja, ja, ja. Jeg får bare gå ut og høste de siste blåbær på busken min.
0: Ja, det får du gjøre, vet du, ekte blåbær. Ja. Ja, det må jo være det når du har de I hagen.
1: Ja, jeg har de I på terrassen. Ja, de. I krukken.
0: Og de blå helt I øynene også.
1: Ja.
0: Du ekte vare, vet du.
1: Men de var litt sjålige, men ellers ganske greit.
0: Var de det? Likte du de?
1: Ja. Jo, det går så godt. Jo, de gode.
0: Ja, men...
1: Men det ikke akkurat sånn som skogsjord blåbær.
0: Å nei, det ikke sånn på den måten.
1: Nei, nei, det ikke sånn en busk.
0: Nei, du har temt I du altså, eller temt I.
1: Ja, ja, det noe galt å komme etter stoppet stemmen.
0: De likte de ikke, de ble litt sure på deg, vet du.
1: Ja, de ble litt sure.
0: Ja, ja, ja. Du får bare felle meg på med sukker, så går det bra.
1: Ja, jeg spiser de sånn som de jeg bare vasker de litt og så.
0: Ja, det går jo også. Ja, ja, ja. Alt går.
1: Nei,
0: men Da legger du opp der.
1: Det var ikke så nøye som kan begynne å sylte på, vet du. Da kan vi mer.
0: Ja, men du kan røre det, vet du. Ha det på skjevå eller pannekak, og det er jo gode greier.
1: Ja, men det er bare å spise det sånn som det er.
0: Ja, ja, det går jo også. Så blir du så blå på tunga og alt dette, vet du.
1: Ja, men det gjør ingenting.
0: Nei, det er jo bare svilende i dusken.
1: Ja, ja, ja.
0: Du rekker den bare ut, og så tar du duskjøntak, og så bare spiler du hele tunga, så du duskjøntak, og så bare spiler du hele tunga, så du ferdig med den jobben.
1: Ja, men takk. Tannkosten på, så hjelper det litt.

0: Det är länge sedan jag har haft något.
1: Är det det? Vad är kundius, min kära?
0: Mädekats.
1: Mädekats, ja. Du ligger gott i där kattabusan, när du.
0: Ja. Det är mycket fin musik där.
1: Det har de. De är duktiga.
0: Ja.
1: Så vi gläder oss, den kommer jag mycket väl.
0: Jo, jag gläder mig i hvert fall.
1: Ja, jeg også gjør det.
0: Og så skulle jeg nok litt, nei, men ikke sånn at jeg forstår naboen da, men...
1: Nei. Det ikke sånn at glasset i skapene begynner å dirre, altså.
0: Nei, det var mot på galskap midt på natten.
1: Ja, det var det. Du må roe sjelen litt, vet du, må du ikke det?
0: Jo, det.
1: Nei, men da var det kjekt at du ringte inn, vet du, og så får du jo ha en herlig kveld videre og kose deg og ha det fint og godt.
0: Jo, takk i like måte, og så hilser jeg til dere i studio og resten av lytterne.
1: Ja, men helt fantastisk.
0: Dere er gode helg hvis jeg ikke skulle komme igjennom med noe i morgen.
1: Ja. Det må du ha. Kosa deg og ha det fint og godt.
0: Jo, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var Bjørg Bjerkestrand med litt på øvetid, men vi klarer nå etter. Så er vi ferdige kvelden. Siste spørsmål, det må vi ha. Fred Flintstone, det var jo en artig kar, var det ikke det? Det var han med den her bilen, vet du, så han sparket i gang og gikk seg kula. Det var han og barnet, kan du huske det? Ja, han Fred Flintstone, han hadde jo en kone også. Hva var navnet på kona? Klarer vi å få fram det midt i natten? Fruen til Fred Flintstone. Vi husker jo når han sto der ute forbi, og så hamret på døren og ropte navnet hans. Hva var det han ropte? Jo, navnet på fruen. Hva var navnet? Det lurer vi på. Så ring en til meg. Send på tekstmeldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Jan Malmsjø, ja. Jeg liker godt lys, ikke? Når de brenner, de er så fine å se til, vet du, så blir vi litt sånn... tankefylle når man ser flammene bevege seg, vet du. Nå har jeg lyst til å tenne etter. Det vil jeg gjøre i lag med Jan Malmsjø.

0: Jeg høres det kjærlighet ut av lys for bare deg og meg. Og det var Jan Malmsjø. Da hadde vi vel gjerne noen på venting, skal vi se. Var det noen her? Det var det vel.
1: Ja.
0: Ja, og hvem var det?
1: Knut Morten Lillehammer.
0: Det var Knut Morten, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Ja,
0: hei. Ja, står det til med Knut Morten I kveld da?
1: Det fint det.
0: Ja, det fint. Alt greit.
1: Ja.
0: Ja, du har hatt en fin fredag og kos deg og bare hatt det herligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det. Og takk. Bra I dag.
0: Mm.
1: Fint høstår.
0: Det har det vært med ja. Ispelt en haug med regn, men det gjør ingenting.
1: Ja, ikke noe regn her, men...
0: Har det ikke, ja.
1: Nei, men nei. Du liker fint regnvær på høsten, kanskje?
0: Det bare med I Rogaland, så vet du, knes I vetten, vet du, ikke vel?
1: Jo, det gøy med regnvær også.
0: Ja, visst, det veldig gøy.
1: Ja, da.
0: Vi liker, å bli blaut I beina, vet du. Det gjør ingenting.
1: Neida.
0: Vi kunne brukt støvler også, men det at de ikke høye nok, så vi må bade da.
1: Ja.
0: Ja. Men, det jo styr å få det på seg, vet du. Det jo det.
1: Ja, jeg sa
0: det.
1: Da blir det orden på mosen.
0: Ellers så, ja.
1: Det må orden på mosen hos deg, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Da blir orden på mos hos deg når jeg får besøk nå.
0: Hvem ser på besøk?
1: Ja, du får besøk, så får mos også.
0: Nei, den glemmer meg så fravær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har hørt... første opp, eller den der prøvesmakingen på vinmonopolet.
0: Ja, ja, den hørte du om, ja. Var ikke den artig, ja.
1: Jo, jeg bare så jeg søkte på den stod 1. april på datum på nå, men...
0: Nei, det jo ikke det, det jo 18, eller nå det vel 19, vet du, 19. September. Å nei, det
1: ikke... Ja, det stod en artikkel om det også 1. april I våres, om samme sak.
0: Nei, jo da.
1: Ja.
0: Skal jeg si, de har vært på FD, og jeg har sjekket med de da.
1: Nei, Jeg vet egentlig ikke, jeg vet ikke om det var en spøk eller hva det var, så kanskje det var det første var en spøk, og så ble det seriøst senere da, kanskje.
0: Ja, ja, men du vet at de må jo finne på noe nytt pol også for å doble omsetningen, vet du.
1: Ja.
0: Og da kan jo prøve å være greit en viss del I alle fall.
1: Så det ikke rart man tenkte kanskje hvis det var spøk, men hvis jeg fant en artikkel som var på 1. april også.
0: Ja, ikke sant? Der noe I det, vet du.
1: Ja.
0: Sånn har ikke dere I Lillehammer enda fått.
1: Jeg vet ikke, for jeg kan være akkurat der, altså.
0: Nei, du får gå for
1: meg. Det ikke sted jeg... Jeg har aldri vært inne på Vinmonopol I Lillehammer, så jeg aner ikke hva som der.
0: Du får gå inn og spørre om de har prøverom.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har noe behov for å gå inn, nei.
0: Har ikke det, nei.
1: Nei,
0: men da hadde du faktisk visst om de hadde prøverom, eller ei, så kunne du bare gått ditt på, vet du.
1: Ja, det kanskje for ganske å få noe alkoholfritt
0: ja.
1: Å smake på.
0: Ja, det må de jo ha. De må ha litt for hver en smak der, vet du.
1: Ja, det jo populært det, så
0: ja da. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, og da var det jo Fred Flintstone, vet du, og så var det denne her bilen, den kan vi jo alt om, men hvor nå
1: er det? Ja, Vilma.
0: Det var Vilma, ja. Husker dere kameraten også hette?
1: Barney, og så var det kona der heter Betty.
0: Ja, var det ikke vel? Du kan jo alt, du. Heil familien Flint og venner og bekjente.
1: Så vi sitter unge nå at ja, du vet, det finnes bil som bruker beina, det ikke en gulv I.
0: Ja.
1: Nei. Så viser han jo, her, se her da.
0: Det finnes det.
1: Ja, det blir sånn litt rar da.
0: Og det er sånn vi må ha her I Norge nå, nå vet du etter hvert med dagens drivstofffryser.
1: Ja, det 30 kroner liter for diseren her da. Det en vel oppi nå.
0: Så gjetter man skal se en Fred Flintstone-bil med å gjøre gode enn det.
1: Ja, den går på havremotor, men det det.
0: Ja.
1: Hesten det da.
0: Det må være hesten det da.
1: Mm. Ja.
0: Jeg får gå over til den, men sånn er det da. Ja vel, nei, men da har jeg fått deg på liste, og alt er bare herlighet og glede, er det ikke vel?
1: Jo da, så var det jo ja, jeg opplever fin, eller sånn overstått bursdag.
0: Jo, tusen hjertelig.
1: Ja. Og så hilser det alle som hører på. Og, ja.
0: Ja.
1: Det, ja, det er bare alle hilser alle på i dag.
0: Da ligger vi godt an.
1: Fort og godt. Ja da.
0: Mm, den er fin, da må du ha en herlig helg videre og kose deg, ha det fint og godt.
1: Fint, sa
0: jeg. Ja. Og det var jo i kvelden siste innringer sånn på direkten, det var jo det. Da skal vi vandre videre som de sang så flott i sangen. Og da skal vi jo ha med oss et lite hus nede med stranden, ja. Ja, det skal vi ha. Og så er vi over i kveldens nattønske, før vi har noe ord av det. Og det er fortsatt mulig å ringe inn og sende på hilsener, og ønske seg en melodi og regne med det andre, og svare på denne oppgaven, absentia. Absentia, ja. Mm-hmm. Da ringer du inn på 51 97 92 00. Svar på det, send på hilsene, og kanskje ønsker deg en ønskemelding også. Send på tekstmelding også. Kodeordet det er jo studio. Mellomrom, det må du ha. Navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 2199. I mellomtiden så bare flytter vi litt, og da skal vi inn i et lite hus nær stranden.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen på den mest varierte messen. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, da vi jo kommet så langt at vi skal begynne å nøste på de herlige melodiene som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Og de ikke få, vi har mye godt i vente her, du all verden. Vi skal kose oss. God og fine musikk, det som balsam for sjelen, det vet du. Og nå kommer det en noe øvide brislingen dørene her. Jeg tror brislingen i kveld heter Hulda, gjør du det?
2: Ja, vi gjør det.
1: Gjør hun det?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, går det bra?
2: Ja da.
1: Ja, ja, ja, du sitter med lapper og alt det her, vet
2: ja.
1: Du.
2: Ja, jeg har fått inn flere hilsninger.
1: Ja, men så kjekt da.
2: Ja. Oi, unnskyld. Kan jeg, skal jeg bare...
1: Ja, det må du bare gjøre.
2: Ja, da gjør jeg det, vet du. Og der var jo Reidun Irene Todnem, hun sendte en stor og saftig hilsen til oss i studio. Bjørg Eikeland. Lille Hamre. Bertha Ramdahl. Bente Kristiansen. Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, og så sender hun til Norbert og Eva Lillesatler, Bjørg Bjerkestrand, Ander Egge, Tone Ellen, og så ønsker hun alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending via, og takker for et godt program, og god bedring til Anne-Marie. Else Hjermes og Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda Tonelen, og alle kjente og alle lytterne, dere i studio fra hun stor hilsen, vi ønsker meg en god kveld og en god helg, og god bedring til Anne-Marie. Kjersti Reiden Amundsen hilser til alt i studio, Hulda Tonelen, Anne-Marie, god bedring til Anne-Marie, ellers alle kjente, og ønsker meg gode og fine kveld. Miranda Testdal hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle ved Gjæradion, og alle lytterne, og ønsker meg gode helg. Så gratulerer Alf med vel overstått dag,
1: og takk. Tusen hjertelig.
2: Og takk også i studio for god underholdning. Og så takk også for at vi har et godt program.
1: Det var godt å høre.
2: Ja. Folk er så glade og fornøyde dette.
1: Ja, men det er sånn det skal være, vet du.
2: Ja.
1: Mm. Ja, jeg ser du er så rask at du har jo faktisk alt... Ja, du har løpet frem og tilbake. Jeg skal se at du har mistet lommetørket ditt.
2: Jeg mistet lommetørket ditt.
1: Ja, hvis du ser på venstre der på siden der for deg, så ligger der noe på...
2: Oi,
1: ja.
2: Nei, oi, der ligger det stakkere inn og forlatt.
1: Ja, ikke sant, det er ikke det det skal være.
2: Nei, det er lommen min.
1: Ja, det var det jeg trodde.
2: Ja.
1: Jeg stokken jeg så da.
2: Oi, jeg kjenner det mangler noe.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg hadde det på følelsen av hele kroppen ble jo ulagen, ikke det lå på plass.
1: Det var da jeg skulle ønske den, så da hadde jeg hatt en pinsett i studio, vet du.
2: Ja. Jeg skal ta det selv, så slipper du.
1: Ok. Du trenger ikke pinsett allikevel.
2: Nei. Du trenger ikke det. Jeg skal ta det selv, så går det greit.
1: Ja, det var herlig. Du er sikker?
2: Nei.
1: Oi.
2: Ja, nå begynner det å være vanskelig.
1: Uff, det løy med drikke, det er bare løy med ikke å drukke før.
2: Ja, bare med drikke, bare med ikke å drikke mer.
1: Ja, det tror jeg.
2: Nei, jeg skal ta det selv, så slipper pinsetten og hele greia.
1: Er du sikker på det?
2: Ja, det er bare mye styr på den pinsetten.
1: Ja, du vet, for jeg har lett for å brekke meg, jeg vet, du er ikke mann.
2: Ja vel.
1: Ja, menn har lett for sånne ting, vet du.
2: Det oi, heldig det, ja.
1: Ja.
2: Oi. Ja, du skal slippe det.
1: Ja, det vil lukke.
2: Vi kan ikke ha noe sånt på sending, vet du.
1: Nei, vi kan ikke det.
2: Nei. Her skal vi være snille og greie med hverandre, så da tar jeg det selv.
1: Fine.
2: Ja.
1: Er vi klare for å begynne da, eller hadde du mer på tapetet?
2: Nei, nå er ikke jeg mer, så nå er det vær så god til deg.
1: Ja, fine. Da er det jo Sonja og Bjørn, som står som nummer en her i kveld. Da er det Roy Dyland med The Wedding Song.

Ja, Don't Be Angry, og det var då Leon Everett som fremførte den I Ingrid Hopes sitt ønske. Då turen kom til deg, Asbjørn, ja, du vågen, enda du ikke det. Du vil vel ha oss til Frankrike, vil jeg anta og tro. Og då var det Charles de Mont med melodien Les Chansons d'Amour, var det riktig sagt. Ikke at jeg den verdensmester på fransk, men jeg prøvde I alle fall. Men jeg får høre hvordan du synger dette her da.

0: Charlotte de Mont var jo ferdig med sin melodi der. Og mens jeg spilte den, så tenkte jeg litt... ja, hva tenkte jeg? Jo, jeg tenkte på en tv-serie som gikk for lang, lang tid tilbake I tida. Den var utrolig populær også, og hvis dere tenker etter der I de tusen hjem, det kan godt være at dere har sett den. Jeg lurer på om han ikke var fransk også. Han hette Helene og gutta. Har dere sett den? Den var jo litt artige. Helene og gutta, ja, du all verden, vi husker vel den. Vi vandrer videre. Hvor langt var vi kommet, ja? Nå må vi høre med sekretøsen vår, vet du. Jeg må holde deg I aktivitet, jeg også vet du, hvor langt vi kommet.
1: Ja, hvor langt vi kommet? Det var et godt
0: spørsmål. Nei, jeg har ikke peilingen nettopp kommet her til deg, så jeg har ikke peilingen.
1: Har du ikke peiling?
0: Nei.
1: Du har jo to garker med seg, for jeg vet jo ikke jeg.
0: Og jeg har det, jeg sa det.
1: Jeg bare fortsettelsen, jeg vet du.
0: Og jeg sånn, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, men da vet jeg det, vet du.
1: Ja, da vet du det.
0: Ja, da turen kommet til Gladys Lee. Slim Whitman, Indian Love Call.
1: Jeg ser det. Du har jo hele kontrollen, vet du.
0: Ja, var det ikke lukke?
1: Ja, du flinke.
0: Ja, prøv I hvert fall.
1: Jo, ja, da det går så fint så.
0: Fantastisk.
1: Mhm.

tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Ja, det er min dag i dag, Stenge og Aleksandersen, så flott her, vet du. Og vi har fått vite det at Kjersti Reidun Amundsen, hun har sitt serienhus etter Helene og gutta. Har du også det, Hilda?
1: Ja, jeg har vel vært bortom det litt, men ikke mye.
0: Nei.
1: Nei, så jeg kjenner til det sånn.
0: Bare sånn i det fjerne?
1: Ja.
0: I det fjerne i skuer?
1: Det er ikke helt ukjent, det er ikke det.
0: Nei, det ser du. Mhm. Og så fikk jeg beskjed om at jeg har begynt å rode, vet du, fordi at jeg har jo rode feil dato, vet jeg, så 18. august innledningsvis.
1: 18. august, ja.
0: Hva er det jeg visste? Det var noe elendighet med å bli gammel. Og...
1: Stakker. Ja, det er stritt.
0: Men det er måned fra alt å gjøre noe.
1: Nei, da. Vi overlever det. Ja. Livet går videre. Det går helt fint.
0: Ja, det stopper ikke opp med dette.
1: Å nei, og langt ifra. Og nei, det skal være mye gode da etter dette.
0: Ja, det var bare så vel. Nå er vi jo rett og slett i 19. desember, så dette går bra.
1: 19. desember, ja. Ja, ja. God jul da.
0: Jeg gjorde feil igjen nå, ja.
1: Ja, da mener jeg jo sånn at man sier god jul, eller?
0: Ja, ja.
1: I hvert fall veldig nimme.
0: Vi må begynne med julemiddel igjen og fortere enn vinter.
1: Ja, ja, ja. Nå må vi ønske dere. Nå er det neste fredag, det er bare julemiddel vi skal ha.
0: Akkurat, for jeg har sagt
1: det. Ja, ja. Du sa 19. desember, så da er vi vel 20. neste gang da.
0: Ja, etter min tidsregning så skal vi ikke bli øvrige eller noen ting, vet du, skal vi vel?
1: Nei, det er 20. juli, det er aldri godt å vite.
0: Det var noe voldsomt så fort tid å sko.
1: Bare om ikke jeg er 2027, så hjelper det på.
0: Åh, må jeg deg. Dette går for fort for gamle menner.
1: Ja, ja, det kan sikkert gå litt fort for noen av hver.
0: Tror du det,
1: ja? Ja, jeg tror det. Mm-hmm. Det er nok ikke for bare gamle menner, da.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er sikkert for unge menn også.
0: Ja, det er vel det.
1: Ja.
0: Men vi har noen gang på et spørsmål i alle fall. Hva for en valør hadde de første norske frimerker? Nå må vi tenke. De første, ja, det er jo ikke akkurat i går.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei,
0: det er... I dag vet vi jo hva det koster for eksempel å sende et bingo-brett her, for det koster 28 kroner der.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Det var det ikke den gangen.
1: Nei, da var det ikke det.
0: Nei, men det var gjerne dyrt sett i den tids målestokk når det gjaldt pengene likevel.
1: Ja, det kan gjerne ta fort vekk, i hvert fall 8-tall, og så setter jeg en, altså 20 øre i en 10, vet jeg.
0: Å nei, men hvor mindre enn det? Men man er på skillingnivået.
1: Oi, hvor med der, ja?
0: Ja.
1: Ja, da...
0: Kan du huske det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det var nok litt for mye tid.
0: Det var et kvarter før du ble født, ja.
1: Det var akkurat et kvarter, ja, stemmer mm-hmm. det.
0: Men det var i alle fall verdien på de første norske frimerker, og det var jo da at summen gikk i skilling.
1: Ja, så stilig.
0: Det skal fortelle litt om hvor lang tid siden det er siden det, da.
1: Ja, det er jo lenge siden.
0: Ja.
1: Hvilke årstall snakker vi da, tror
0: jeg? 18 bil og bue, som vi bruker å si.
1: Ja, det stemmer det. 18 ja. Bil og bue, det er helt riktig. 18 bil og bue. Ja, ja, ja.
0: Da må vi ha mer sang og musikk. Da er turen kommet til Adaril. Da er det brødrene Bellamy. Vertikal Expression, ja.